0: قلبي والله تريدوا كل شي يرزقنا من هن وضعي تعبان.
1: يا ابو علاء يا ابو علاء
2: يا ابو علاء يا دعور يلا يا دعور